gushimire cyane ndakomeyesha ko mu minota umunota umwe gusa ikiganiro tuja kuba tugisoze.